0: Lên từ Dubai nó mà Franklin Sumer po chụp con cái live phone in request program cả program của ban chỉ na cả Akashwani chui thì po đã đặt bị condition đánh như soi vào cả Akashwani Mumbai này bên ta cái bị bắt Bharati service hay po ở rồi như soi vào cả Akashwani Delhi xin nhau bị khu bỏ ra cái tiền phản ứng hay po ở Ajpua na cả Akashwani Delhi xin nhau bị khu bỏ ra cái tiền Hindi hay po ở Ajstan như soi bằng như vào cả Akashwani Mumbai này bên ta cái bị bắt Bharati service tipora da bi condition tan nam bukangi ki radio gam pi sa ba yang ye ki program ki obo na din kini to ka akashwani chuai
1: der mein aap sunenge karyakram aaj ke fankar